0: Radio Kranj.
1: Lepo pozdravljeni, pred nami je oddaja namenjena romski skupnosti. Pripadniki romske skupnosti v Sloveniji strnjeno živijo v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju. V večini občin na teh območjih, kjer živijo pripadniki romske skupnosti, Romi prebivajo zgodovinsko, torej avtohtono. Zakon o lokalni samoupravi našteva 20 občin, kjer Romi bivajo avtohtono. To so Beltinci, Cankova, Črešnovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogaševci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče. Romi v Sloveniji živijo tudi v večjih mestih, kot so Maribor, Velenje, Ljubljana, Celje, Jesenica in Radovljica. Na Jesenicah in v Radovljici pa živijo predvsem družine Sintov. Slovenska ustava določa, da se položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, določijo z zakonom. Ustava v primerjavi z ustavno ureditvijo položaja in posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti ne določa kolektivnih in individualnih pravic, ki ne bi pripadale romski skupnosti in njenim pripadnikom, temveč njihovo urejanje v celoti prepušča zakonu. Ustavna določba se uresničuje z zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, ki je temeljni zakon, in z drugimi zakoni z določbami, ki se nanašajo na romsko skupnost. Namen zakonodajalca leta 2007, ko je bil sprejet zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, je bil, da se romski skupnosti kot manjšinski skupnosti v Sloveniji podelijo posebne pravice, ki ji bodo omogočale ohranjanje in razvijanje kulture, jezika in etničnih posebnosti ter sodelovanje tako na lokalni kot državni ravni. Ena temeljnih pravic romske skupnosti je pravica do politične participacije. Na lokalni ravni Romi v občinah, kjer bivajo avtohtono, v občinski svet volijo svojega predstavnika, tako imenovanega romskega svetnika. Vsaki od teh občin mora biti v občinskem svetu ustanovljeno tudi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Član tega delovnega telesa je tudi romski svetnik. Interese romske skupnosti na državni ravni zastopa Svet romske skupnosti Republike Slovenije kot krovna organizacija romske skupnosti. Svet lahko daje državnemu zboru, državnemu svetu, vladi, drugim državnim organom, nosilcem javnih pooblastil in organom samouprave lokalne skupnosti predloge, pobude in mnenje o zadevah iz svoje pristojnosti. Ti organi pa morajo pridobiti predhodno mnenje sveta, kadar sprejemajo ali izdajajo predpise in druge splošne pravne akte, ki se nanašajo na položaj romske skupnosti. Upoštevajoč posebni položaj romske skupnosti v Sloveniji, zlasti pa tudi slabši socialno-ekonomski položaj njenih pripadnikov, se za področja izobraževanja, zaposlovanja, socialnega varstva in socialnega vključevanja, zdravja, bivanjskih razmer, vključevanja v kulturno življenje, izboljšanja varnosti v tistih naseljih in njihovi okolici, kjer večinsko živijo Romi in so razmere slabe, ter boja proti anticiganizmu in diskriminaciji ter z namenom krepitve izvajanja ukrepov v okoljih, kjer živijo Romi, sprejemajo potrebni posebni ukrepi. Ukrepe v obliki celovitega dokumenta sprejme vlada, predlagajo pa jih pristojna ministrstva in vladne službe, vsak za svoje delovno področje. Obveznost sprejetja vladnega programa ukrepov je vključena tudi v zakon o romski skupnosti iz leta 2007. Vlada je na svoji 108. redni seji 23. decembra 2021 sprejela nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje od leta 2021 do leta 2030. Podrobneje bomo o tem dokumentu govorili v eni od prihodnjih oddaj. Z Radia Kranj vam želimo lepo nedeljo.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: na sporedu je verska oddaja.
1: V verskih oddajah bomo tvitali z Bogom po istoimenski knjigi Mišela Remerija. Ali ni bil Jezus v resnici le dober človek ali modrec? Nekateri menijo, da je bil Jezus le človek, ki je bil poklican kot preroki, da govori o Bogu. A če bi bil Jezus v resnici dober človek, potem ne bi trdil, da je Bog. To bi bila namreč laž, lažnivec, pa ni dober človek. Hashtag norec, ki trdi, da je mehko kuhano jajce. Angleški pisatelj C.S. Lewis je tiste, ki so bili voljni sprejeti Jezusa kot velikega učitelja naravnosti, ne pa kot Boga, svaril. Človek, ki bi bil samo človek, govoril pa bi to, kar je govoril Jezus, ne bi bil nikakršen velik moralni učitelj. Bil bi ali norec, na duševni ravni človeka, ki trdi, da je mehko kuhano jajce, ali pa bi bil hudič iz samega pekla. Izbrati morate, ali je bil in je za vas ta človek Božji sin ali pa norec oziroma še kaj slabšega. Torej imamo po Lewisu tri možnosti. Prvič, Jezus je bil nor, drugič, Jezus je bil zloben ali tretjič, Jezus je bil in je Bog, ki je prišel k nam, da bi nas odrešil.

Hashtag norec, zlobne, šalibog. V evangelijih je nekaj ljudi oklicalo Jezusa za norca. Večina ljudi pa je spoznala, da je razumno razpravljal, torej ni mogel biti nor. Celo njegovi sovražniki ga niso mogli obtožiti, da je zloben v strogem pomenu besede. Nasprotno, delal je dobre stvari nadnaravnega izvora. Ko so ga vprašali, ali je Kristus oziroma Mesija, se je skliceval na svoje čudeže. Slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obojeni, ubogim se oznanja evangelij. Že davno tega so preroki napovedali, da bo Bog nekega dne poslal odrešenika, ki bo delal vse to. In potem se je zgodilo. Ko so to videli, so ljudje rekli, to niso besede obsedenca, mar more demon odpreti oči slepim. Najbolj nenavadne pa so bile stvari, ki jih je Jezus povedal o sebi, namreč, da je eno z Bogom. Delal je velike čudeže, o Bogu pa je govoril kot nekdo, ki ga osebno pozna. Nekdo, ki zmore početi vse to, zagotovo ne more biti le modrec, zagotovo je tudi sam Bog. Hashtag Bog in človek. Bog je izpolnil svojo obljubo, da bo poslal odrešenika, ko se je v Betlehemu rodil Jezus. Jezus je Bog, ki se je učlovečil. Ne samo, da nas je Jezus učil, kako moramo ljubiti drug drugega, ampak je tudi ravnal tako, kot je oznanjal, kar dotlej še ni nihče storil. V svoji človeškosti je pokazal, kako živi popolno človeško bitje. Tudi mi si lahko prizadevamo za to in v svojem ravnanju sodelujemo pri našem lastnem odrešenju. Natančneje, ko je Bog sam postal človek, nas je odrešil omejitev življenja, ki jih prinašajo grehi in zmote. Odprl nam je vrata v večno življenje v nebesih. Zgolj človeško bitje ne bi moglo nikoli narediti česa takšnega. Poslušali ste versko

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Hišo Črešnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si. Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
4: GB Leasing.
5: Da bojo tudi tvojega tako radi gledale, pejt v vrtnarstvo Gomzi v Podbrezje. V ponudbi imajo tako lep balkonsk cvetje, pa vedno dober rase.
6: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
9: Nano te sembra perfetta per consumare la vita.
8: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Daia Parnas.
1: Viljevo je roman, ki je izjemen literarni izdelek tekstovnih in oblikovnih ekstremov, katerega vibe se nahaja na povsem drugačnih frekvencah od tistih izostaljenih literarnih tokov. Knjigo sestavljajo trije žanrsko različni deli, narativno zvezani z elementi katastrofe, vojne, parapsihologije, pseudoznanosti in transkomunikacije med preteklostjo in prihodnostjo, ki v šumu frekvenčnega prostora obstajata sočasno. V svojevrstnem romanu, vključno z vsemi tekstovnimi in oblikovnimi ekstremi, se srečamo z enigmatičnimi in paranormalnimi dogodki, preko katerih se razprostira in komunicira neznan in nepojasnen svet v Osijeku in okolici med leti 1943 in 2109. Viljevo, ki ga je napisal Luka Bekavac, izdala pa ljubljanska založba VBZ, je z izjemno natančnostjo napisan roman, ki brez dvoma poglablja frekvenčen spektr sodobne književnosti in predstavlja premislek o tehnologiji in znanosti z vzorci, ki jih književnosti kljub tradiciji znanstvene fantastike in spekulativne fikcije šele začenja prepoznavati. Da bi še malce zbudili vašo radovednost po branju tega nenavadnega romana, vam poslušanje ponujamo naslednji odlomek. Centrala je bila napaka, nič bistvenega, le butast mehanski poskus izvedbe njene fizične, poškodovano 36 cm, tega v glavi, preveč podatkov in razmeri, v vsakem drobcu sekunde. Koliko prstov je treba imeti in kako občutljivih za razpetje miselne mreže, za uporabo zemljevida, ki je potreben za premikanje po njej. In vse je tako velikansko, nepregledno, verjetno bi v tem poniknila. Za Elizo bi bila mrtva, če ne, 5 sekund šumov, shem za učenje na stenah salonu in moji sobi, krošnji razcepi, usponi in paci, vse, če mora slediti do točke v etru, s katere te vzamajo naprej. Na zadnje je to morda videti smešno, ko je takole odkano cvetlične vzorce. Tedne in tedne sem vse to risala po stenah, vitice, listje in cvetke. Eliza je mislila, da se ukvarjam z rekonstrukcijo tapet. Nič nenavadnega ni opazila.
0: Je bila oddaja Parnas.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
10: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Muzyka za najmlajše na Radiu Kran.
1: Dragi prijatelji, tudi danes vam zavrtimo eno strašno zanimivo pravljico. Še prej pa eno luštno pesmico, da se vsi dobro prebudimo. Uživajte!
2: Tako, malo šemnic, pa malo kifeljčkov, pa malo rogličkov, ja, no, pa gremo!

Reke tečejo ves dan in tudi po noči. Male veselo skakljajo čez kamne, velike se leno zvijajo prek ravnice. Tečejo, ko sije sonce in ko pada dež. A vsako večer se za hip, za kratek trenutek ustavijo vse reke sveta. Majhne in velike. Ta čas, ko reke mirujejo, je tako kratek, da ga ne znajo izmeriti niti najbolj pametni znanstveniki. Je pa dovolj časa, da si reke povedo pravljico. In to pravljico vsak večer lahko slišijo vsi otroci in tisti odrasli, ki si niso pozabili umiti ušes. Danes sem pravljico slišal tudi jaz.

Oh, kako mi godi. Kako je to lepo, ko se lopute mlinskega kolesa potapljajo vame. Jaz sem tekoča reka. Večino leta mirna in lena. Le pozno spomladi, ko se topi sneg daleč v visokih planinah in ko pade res veliko dežja, postanem hitra in rjava in močno narastem. A ljudje so zgradili nasipe ob meni, tako da prav daleč od brega ne morem. Malo so me stisnili. Vzeli so mi poplavne ravnice, kjer sem se včasih razlila in umirila. A prav je tako. Nočem biti grda reka, ki poplavlja, uničuje, razdira. Nočem jemati ljudem, kar so zgradili z veliko truda. Ne maram, da otroci jočejo, ker jih je strah divje črne vode. Imam pa rada ptice in mline, ki plavajo na meni. Ptice so še vedno tu. Nekatere celo leto, druge se le ustavijo in spočijejo na dolgi poti na jug ali sever. Prav vse imam rada, velike in majhne. Mlinov pa skoraj ni več. Včasih sem gostila 100 plavajočih mlinov. Oh, kako je čofotalo, poganjala sem vodna kolesa z vso močjo. Mlelo se je, da je bilo veselje. Pšenica, rž, koruza, ječmen, vse. Pred leti pa se je en pametnjakovič spomnil, da je boljša moka, če je pšenica zmleta v mlinu na elektriko. Kar nekaj plavajočih mlinov so razstavili in les uporabili za kurjavo. Fej in fuj. Bila sem tako jezna, da sem nekaj razmajanih in zapuščenih kar sama odtrgala od obale in potopila. Potem sem bila šele žalostna. 2 meseca sem jokala. In če reka joče, je hudo. Prestopila sem nasipe in zalila polja in vasi. Ptice so me končno potolažile in umaknila sem se v staro strugo. Zdaj sta le še 2 plavajoča mlina in čuvam ju kot svoje lastne oči. Moje oči pa so vsaki kapljici reke in ptice mi pomagajo. Zadnjič je tudi mene napadla pomladanska utrujenost. Valjala sem se po strugi in vse moje oči so se počasi zaprle. Z pobočja se je v reko prevrnilo veliko drevo in zaplulo proti mlinu. Jaz pa sem sanjala, kako me božajo veje in ptičke, ki pojajo svoje pomladanske pesmi. Takrat sem naenkrat odprla vse oči. Nad mano je švigalo na stotine ptic. Manjše so jezno čivkale in se s kljunčki zabadale v moje valove. Velike sive čaplje so s krili udarjale po vodni površini. Race so vzletale in pristajale in rezale globoke brazde po gladini. Vse to me je zbudilo. Hvala vam, ptice. Velikansko drevo je plulo po meni in se nevarno približalo mlinu. Grozilo je, da se zaleti v mlin in ga uniči, kar poskočila sem, zagrabila drevo in ga odrinila na breg. Tako močno sem pljusknila, da ga je zaneslo daleč na polje. Še danes ga lahko vidite, kako leži samo sredi njiv. Mlin je bil rešen.

Hip je čarobno minil. Reke spet tečejo, kot tečejo ves dan in tudi po noči. Pa mirno teci, Mura.

0: je že vse dni v Pipi in Popo pravljici.
1: Za konec pa prisluhnite, o čem danes modrujejo najmlajši.
2: Najmlajši modrujejo.
3: Danes bodo modrovali o špagetih.
4: A, takšne luknje, ko jih ven pladen daš, pol pa

0: Leni, potrebujete nove hlače? Udobne, iz vrhunskih materialov? Pridite v prodajalno Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Imamo tudi podaljšane kroje in večje velikosti. Naše hlače po potrebi brezplačno skrajšamo. Leni, Cojzova 1, Kranj.
1: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
2: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
3: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Najboljši miks hitov za tvoj...

0: Primaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
1: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
2: Po rožce bom skočila, pa še sadike za vrt in zemljo bom kupila. Vrtnarstvo Gomzi pod Brezjem.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Kdor ni kupil Ola gume, bo kupil Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
3: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
4: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju, Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
0: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V okolici Bele hiše so odjeknili streli. Moški je potegnil pištolo iz torbe in začel streljati. Agenti tajne službe so odgovorili z ognjem in ga zadeli. 21-letnega moškega so kasneje v bolnišnici razglasili za mrtvega. Ranjen je bil tudi mimoidoči, medtem ko med agenti ni bilo poškodovanih. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je bil v času incidenta v Beli hiši, se je agentom zahvalil za hitro ukrepanje. Ameriški mediji poročajo, da je bil osumljenec tajni službi že znan zaradi preteklih incidentov in zaradi težav s duševnim zdravjem. V Beogradu so po množičnem študentskem protestu izbruhnili spopadi s policijo. Na trgu Slavija se je zbrala množica ljudi, ki so zahtevali predčasne volitve, demokratizacijo države ter konec korupcije in represije. Protest se je sprva končal mirno, nato pa je v bližini Pionirskega parka prišlo do izgredov med policijo in posameznimi protestniki, med katerimi so bili nekateri tudi zamaskirani. Srbski notranji minister Ivica Dačić je sporočil, da so policisti po napadih pridržali 23 ljudi, predsednik Aleksandar Vučić pa je protestnike obtožil nasilja. Kristijani pa danes zaključujejo velikonočni čas. 50. dan po veliki noči namreč obeležujejo binkošti. Tako se spominjajo prihoda svetega duha in ustanovitve cerkve. Gre za enega največjih cerkvenih praznikov, v več državah pa ga obeležijo tudi na binkoštni ponedeljek. Pristojni zato opozarjajo na povečan promet od Hrvaške do Avstrije in Italije.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 700

0: 50 W baterije. Subvencija do 500 eurov.
1: Do 36 obrokov. Brez troškov i obresti.
0: A2U Šenčur.
2: Promet u Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti. Vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: za lepšo starost.
1: Dobro jutro in dobro dan ter lepo nedeljo vam voščim, Slavica Bučan. Zveza društva upokojencev Slovenije letos praznuje 80-letnico. Osrednja slovesnost je bila konec januarja v Zdusovem hotelu Delfin v Izoli. Nekaj malega smo ob jubileju v naši oddaji že povedali. Obljubila pa sem, da bomo še kaj več o delovanju zveze s poudarkom na njeni današnji vlogi povedali v eni naših naslednjih oddaj, ko bom v goste povabila predsednico Zdenko Jan. In danes je ta oddaja. Gospa Zdenka Jan, prisrčno pozdravljeni in dobrodošli.
2: Ja, lep dober dan tudi vam.
1: Zaradi bolezni se jubilejne slovesnosti niste mogli udeležiti, pa vendarle ste bili v mislih z udeleženci in celo po telefonu ste se jim oglasili.
2: Ja, res je. Zaradi operacije sem bila kar dlje časa odsotna in zato tudi ob tem klicu bolj ranljiva in čustvena. Črk me je s klicom presenetil in se je verjetno to po mojem odzivu tudi poznalo. Res pa je, da sem bila zelo vesela, ko sem slišala same pohvale in pozitivne odzive od udeležencev dogodka, ki so me potem ves dan klicali in pa se javljali sporočili. Z prijaznimi sporočili, skratka lahko zaključim, da je bil dogodek ob 80-letnici delovanja ZDUS-a zelo uspešen.
1: Častno pokroviteljstvo prireditve je prevzela predsednica države doktorica Nataša Pirc-Musar, ki zaradi službenega potovanja v tujino tudi ni bila vživo prisotna, je pa poslala video nagovor. Kaj je izpostavila v njem in kako pomembna se vam zdi njena podpora ZDUS-u?
2: Ja, če častno pokroviteljstvo nad dogodkom ali pa jubilejem prevzame predsednica države, to za nas pomeni visoko stopnjo javnega priznanja in simbolnega ugleda. Pri organizaciji, kot je Zveza društva upokojencev Slovenije, ki je najstarejša in ena največjih nevladnih organizacij, ima to še dodatno sporočilno vrednost. Saj predsednica s tem potrjuje, da organizacija upravlja družbeno pomembno poslanstvo.
1: ZDUS je bila ustanovljena leta 1946, v času velikih družbenih prelomov, a kot smo slišali na slovesnosti, z jasno vizijo. Skrbeti za dostojanstvo, solidarnost in aktivno vlogo starejših v takrat razrušeni domovini. Kako se je njena vloga z leti spreminjala?
2: Ja, res je. Iz povojnih razmer smo upokojenci dobili svojo zvezo kot glas modrosti, izkušenj in medsebojne pomoči. Z vsakim novim društvom se je krepila zavest, da starost ni obrobje družbenega dogajanja, temveč njen sestavni in dragoceni del. ZDUS je postajalo stičišče srečevanj, kulture, družbenega udejstvovanja in pa pripadnosti.
1: Kako pa je prišlo do ustanovitve društva in pokrajinskih zvez? Je bila to posledica vse večjega števila upokojencev združenih v zvezi ali so bili razlogi drugačni?
2: Ja, razlogi so bili kar drugačni. Društvo upokojencev na Slovenskem niso nastala zato, ker bi bilo upokojencev veliko, temveč iz socialne nuje, namreč po drugi svetovni vojni, so mnogi starejši takrat ostali ali brez premoženja, brez rednih pokojnin in razne zaščite. Zato so se začeli samo organizirati, da bi se medsebojno, da bi si pomagali ter skupaj izborili te osnovne socialne in pokojninske pravice. Ko je pa takih društev postajalo vse več, so se povezovali v širše zveze, da bi imeli boljšo, večjo pogajalsko moč napram oblasti. Tako je postopoma nastala tudi Zveza društev upokojencev Slovenije, šele kasneje pa se je položaj starejših izboljšal in takrat se je potem njihovo število večalo, so pa društva dobila še današnjo vlogo, se pravi druženje, kultura, medgeneracijsko sodelovanje, pa tako ste tudi vi omenila, ne, boj za dostojanstvo, varnost in pa glas starejših v družbi.
1: Kako velika družina pa ste danes, koliko članov društev pokrajinskih zvez povezuje ZDUS?
2: Pa smo kar veliki, ZDUS šteje preko 160 tisoč članov, imamo 491 društev, tako na lokalni, regionalni in pa nacionalni ravni. Kot pa sem že prej rekla, smo nevladni, neprofitni, samopomočni, statusom humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu, tako na področju sociale kot kulture. Naši cilji segajo na vsa področja družbenega življenja, od skrbi za uresničevanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin, aktivnega državljanstva, preprečevanje družbene izključenosti starejših, seveda tudi za promocijo zdravja, vseživljenjskega učenja, skratka, nabor je kar velik.
1: ZDUS že nekaj let posebno pozornost namenja medgeneracijskemu sodelovanju. Prav povezovanje generacij pa je, kot je v svojem nagovoru ob 80-letnici ZDUS-a poudarila predsednica Nataša Pirc-Musar, temelj družbe, ki spoštuje svojo preteklost in samozavestno gradi tudi prihodnost. Iz tega razloga je nastala tudi koalicija MEKOS, ki združuje mlade in starejše, posledično pa dnevi medgeneracijskega sožitja. Lani so bili peti po vrsti. Kako ta koalicija deluje in kako bo letos z dnevi?
2: Koalicija MEKOS deluje na načelu povezovanja organizacij različnih generacij, tako dijakov, študentov, mladinskega sveta in pa ZDUS-a. Vse številni družbeni izzivi presegajo starostne skupine. Cilj koalicije je oblikovati skupne pobude in nastopati enotno pri vprašanji, ki vplivajo na kakovost življenja, pa bi rekla skozi celotni življenjski cikl, tako od mladosti do starosti. Med ključnimi skupnimi področji sodelovanja so stanovanjska politika, dostopno in kakovostno zdravstvo, absolutno dolgotrajna oskrba, stabilen trg dela, dostojni dohodki, vzdržnost socialnih sistemov, digitalna vključenost, pa tudi stabilne zaposlitve možnosti mladih so namreč neposredno povezane z vzdržnostjo pokojninskega sistema. Kratka, bistveno sporočilo koalicije je, da interesi mladih in starejših niso nič nasprotni, ampak pogosto skupni in pa dopolnjujoči. Dnevi bodo oziroma letos bo dan. Strnili smo dogajanje v en dan, se pravi, še vedno bomo na gospodarskem razstavišču in to 3. junija. Gre za dogodek, kjer se srečujejo, kot sem že dejala, različne generacije, kjer želimo pokazati, kako pomembno vlogo imajo starejši v družbi, ne samo kot udeleženci, ampak kot zelo aktivni ustvarjalci, nosilci znanja in pa izkušnji. Letos bomo dali še poseben poudarek na zelo aktualni temi, ki sem jo že omenjala, se pravi dolgotrajna oskrba. Imeli bomo na to temo tudi okroglo mizo, kjer bodo sodelovali strokovnjaki pa ljudje iz prakse, tako da lahko pričakujemo zanimivo razpravo o tem, kako izboljšati sistem in pa kaj nas čaka v prihodnje. Dogodek bo nasploh zelo živ, raznolik, pripravili smo tudi spremljevalni kulturni program, nastopile bojo folklorne skupine, ljubiteljski ustvarjalci iz društev upokojencev, tudi pevski zbori bodo, rokodelske delavnice, razstave, tudi urice poezije, za tako sproščeno vzdušje. Po bistvu gre za en tak lep dan povezovanja, kjer se pokaže, koliko znanja in energije še premoremo starejši. Tako da bi rekla, pa tudi to povezovanje med generacijami bo imelo velik pomen. Vstop je kot vedno prost, tako da če mi dovolite, bi povabila vse vaše poslušalce, da se nam ta dan pridružijo. Skupaj nam bo gotovo lepo.

0: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v drugem delu oddaje Za lepšo starost. V prvem delu našega druženja ste lahko prisluhnili delu pogovora s predsednico Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenko Jan. Nadaljevanje sledi danes teden, tokrat pa še nekaj vabil in obvestil. Društvo upokojencev Kranj vas vabi, da si v domu upokojencev Kranj ogledate razstavo likovnih del z naslovom Retrospektiva, ki so jo pripravile udeleženke likovnega tečaja Univerze za tretje življenjsko obdobje Društva upokojencev Kranj. Serijo likovnih del v različnih tehnikah, ki so jih ustvarile v času druženja z mentorjem Mihom Perčičem, magistrom umetnosti, se predstavljajo Anica Globočnik, Darinka Tršan, Irena Jan, Marija Lokar, Marija Marjeta Jurgele in Mija Naglič. Razstava je na ogled do 31. avgusta. V četrtek 28. maja Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na pohod na relaciji Tržič-Gost-Golnik. Gre za pohod, ki je bil predviden v februarju, vendar je zaradi slabega vremena takrat odpadel. Upajmo, da bo tokrat vreme primerno. Iz Tržiča se boste pospeli do vasice Gost in tamkajšnjega zavetišča, kjer bo počitek. Nato se boste po gozdnih poteh spustili do Golnika in se z avtobusom vrnili v Kranj. Za več informacij pokličite ali se osebno oglasite v pisarni društva. Ivanščice, sekcija ročnih del pri Društvu upokojencev Bitnje Stražišče, vas vljudno vabijo na razstavo, ki bo v gasilskem domu Stražišču od 29. do 31. maja. Umetnice ročnih del bodo prikazale opus ustvarjanja zadnjih dveh let. Svečano odprtje bo v petek 29. maja ob 17. Ljudska univerza Kranj je tudi letos pripeljala v Kranj in bližno okolico tedne vseživljenjskega učenja, največjo promocijsko kampanjo vseživljenjskega učenja v Sloveniji. Začeli so se 8. maja, trajajo pa vse do 14. junija. V tem času se lahko udeležite številnih različnih dogodkov za vse generacije. Osrednji dogodek Parada učenja je bil v sredo 20. maja v parku La Ciotà v Kranju. Obiskovalci so uživali ob obisku številnih stojnic, na katerih so se predstavila društva, organizacije, šole in zavodi. Dogajanje pa je spremljal tudi večurni pester odrski program z nastopi vseh generacij. Med drugim so na paradi razglasili tudi najboljšo kratko zgodbo na temo, ko življenje postane učilnica. V sklopu tedna vseživljenjskega učenja 2026 je nagradni natečaj za zgodbo razpisala Ljudska univerza Kranj, s katero so povabili k razmisleku o učenju tam, kjer ga običajno ne pričakujemo. Navdih so našli pri Zofki Kveder, pisateljici, ki je znanje in pogum črpala iz življenja samega, ter dokazala, da učenje ni omejeno na šolske klopi, temveč se dogaja povsod, kjer smo radovedni in odprti za rast. Najboljše lekcije pa se pogosto zgodijo tam, kjer jih najmanj pričakujemo. Zmagovalka natečaja je bila Tanja Ahačič z zgodbo Kuhinja moje babi. Ne spomnim, da je gospa Ahačič tudi aktivna članica Društva upokojencev Tržič. Iskrene čestitke za nagrado. Zgodbo, ki me je ganila, vam bom prebrala v naši naslednji oddaji. Tokrat pa le še kratko razmišljanje o vseživljenjskem učenju. Ko slišimo besedo učenje, pogosto najprej pomislimo na šolo, učbenike, ocene. V resnici pa življenje človeka uči vsak dan. Učimo se, ko moramo začeti znova, ko se prilagajamo spremembam, ko premagujemo strahove, ko sodelujemo z drugimi, ko si upamo poskusiti nekaj, česar včeraj še nismo znali in še marsikaj bi lahko dodali. Veliko radostnega učenja vam ne glede na leta želim, Slavica Bučan.
1: To je bila oddaja Za lepšo starost.

0: novo pri Črešniku. Vozila Ford & King Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah. Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
1: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Pozdravljeno sonce, Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni Joyfuel.
4: Razvajajte brbončice na okusih kranskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
5: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
6: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
5: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
7: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
8: Juhu! Letos bom imela pa ta največji paradajz. Pa solato, pa korenje. Uf, toliko enih sadik imajo vrtnarcu gomzil pod brezjah, da morate iti pogledat.
9: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
10: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
12: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: letos še lepša s tvojimi najljubšimi hiti na Radiu Kran.
1: Would you dance?

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 000 evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje za čevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
0: Obiščite nas v studio Alples Lesce, kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
0: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
3: Odpri okna, odpri srce, uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

0: A imaš nove hlače?
1: Ja, hlače Leni, klasičen kroj iz vrhunskega materiala, raztegljive, elegantne in udobne. Edine hlače, katere z veseljem nosim na delu, doma in na sprehodu. Leni, Zoizova ena Kran.
2: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
4: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
6: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Pozdravljena pomlad. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Dorni kupu olagumebo kupu zipko. Zauspika si.
1: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
4: Pozdravljeno življenje. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celoviti zbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump trdi, da je mirovni dogovor med Združenimi državami in Iranom skoraj usklajen. Po njegovih besedah naj bi dogovor odprl Hormuško ožino, eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti za transport nafte, ter prinesel 60-dnevno prekinitev ognja. V Iranu medtem zatrjujejo, da bo nadzor nad Hormuško ožino ostal izključno v rokah Teherana. Po neuradnih informacijah pa naj bi ZDA v zameno za odprtje ožine omilile blokado iranskih pristanišč, stekla pa naj bi tudi nova pogajanja o iranskem jedrskem programu. Na dan prihajajo podrobnosti o streljanju v bližini Bele hiše, v katerem je bil ubit 21-letni moški, ki je začel streljati. Moški naj bi bil ameriškim varnostnim službam že zelo dobro znan zaradi več preteklih incidentov. Lani naj bi blokiral vhod v Belo hišo ter trdil, da je bog, zaradi česar je končal na psihiatričnem opazovanju. Le mesec dni pozneje so ga znova prijeli zaradi poskusa vstopa na zaščiteno območje Bele hiše, sodišče pa mu je izdalo prepoved približevanja. Preiskovalci so na njegovih družbenih omrežjih našli tudi zaskrbljujoče objave, med drugim trditve, da je pravi Osama bin Laden, ter zapise povezane z grožnjami Donaldu Trumpu. Tako imenovani rimski koledar pa v resnici ni to, kar se zdi na prvi pogled. Koledar je že več kot 20 let eden najbolj prodajanih spominkov iz Rima, krasili pa naj bi ga mladi duhovniki. A temu v resnici ni tako. Eden najbolj prepoznavnih obrazov koledarja, danes 39-letni Giovanni Galicija, je priznal, da se je v duhovnika obekel le enkrat v življenju za fotografiranje. Koledar z uradnim Vatikanom sicer nima ničesar skupnega, njegov avtor pa trdi, da je med portretiranci sicer tudi nekaj pravih duhovnikov, približno tretjina.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.
8: Tema tedna.
9: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Saša. Bliža se obdobje zaključevanja šolskih ocen, ki je za otroke lahko še posebej stresno. Zaključne ocene marsikomu predstavljajo tudi skrb, strah in stiske, zato je pomembno, da jim odrasli v tem času znamo prisluhniti. Bomo o tem govorili tudi s specialnim pedagogom Markom Juhantom v današnji oddaji. Ostanite.

0: Povedati, kaj točno jih teži, zato jih še bolj opazujmo in podpirajmo. Mnogokrat jim strah in pritiske povzroča prav odzivanje na ocene in šolski uspeh. Otroci nam sporočajo, kako težko prenašajo vpitje in izbruhe jeze v domačem okolju. Bliža se torej obdobje zaključevanja šolskih ocen, ki je za otroke lahko še posebej stresno. Zato je z nami tudi specialni pedagog Marko Juhant in danes bova prav o tem tudi klepetala. Ostanite z nami. Kaj bi lahko zdaj rekli tako staršem kot tudi otrokom? Kje je čas in meja, da se umirimo tako eni kot tudi drugi?
1: Ja, mislim, da take situacije vedno terjajo premislek nas staršev. Kaj bomo zdaj? Ali bomo otrokom, ki že mečkano hočejo počepiti pod težo, dodali še tisto dodatno opeko v upanju, da se bodo poravnali in odšli svojo pot, ali pa da jih malce razbremenimo, predvsem tisto čustveno, da jim damo možnost, da zadihajo doma, da jim damo priliko, da se skašljajo dobesedno. Se pravi, da namesto, da tudi če zvem, da neka stvar ni šla najbolje v šoli in otrok pride domov zaskrbljen ali pa kakšna druga čustva kaže, namesto, da rečem, no sej, sem ti rekel, da se uči, pa se nisi dovolj, ne? Namesto, da ravnam tako, lahko rečem, no si pa nekam slabe volje, ali pa rečem, kaj si pa tako zaskrbljena videti, ali pa vprašam, skratka, odprem možnost, da potarna da pove, da izrazi svoje skrbi, svojo situacijo. In sami dobro vemo, kako se zelo razlikuje, če neki stvari damo ime. Velika razlika je. Obstaja celo en znanstven eksperiment, v katerega so vključili ljudi, ki so se bali pajkov. In so jih dali blizu, sicer je bil pajek zaprt, v neptičji pajek, velik pajek, so jih dali blizu te kletke in neki skupinam so naročili različno. Ponekod so lahko kaj rekli, nekateri so rekli, ampak se je zaprt, nič mi ne more, ali pa nič se mi ne bo zgodilo, skratka, ali pa jaz se pa pajkov grozno bojim, to je nekaj neverjetnega, ampak tale pa še kar se je zazteklo. No, skratka, čez nekaj časa so ponovili eksperiment s temi istimi ljudmi, vendar je bil tokrat pajek odprt. In kdo je imel najmanj težav? Tisti, ki so izpovedali svoj strah. Tisti, ki so povedali, pri tistih je bilo najmanj panike. Pri tistih, ki so tiščali v sebi, kjer so dobili navodilo, naj samo premislijo, kaj bi in kako bi, tam je bila stiska ogromna, zato ker ni bilo ubesedeno.
0: Kaj pa, če ne zna ubesediti otrok, da je samo objokan, razočaran sam nad sabo, ali pa mogoče razočaran, zato ker misli, da je razočaral ljudi okrog sebe?
1: Ja, o tem. To je tista tema, o kateri se lahko pogovarjava. Sploh ne grem na vsebino, grem, pogovarjam se o tem, kako se počuti, kaj bi rad dosegel, kaj lahko naredi, da se bo bolje počutil, ne v smislu, ja, več se uči, pa se boš počutil bolje. Ne? Mislim, takih naukov hvala lepa. Otroci ne potrebujejo in sploh pa ne koristijo. Ja, koristijo nekaterim staršem, imajo občutek. Sem se pogovoril, sem se pogovorila s svojim otrokom, sem mu rekla ali pa sem ji rekla. Ne? In to je to. Pomaga pa nič. Otroku že ne. Večko je možnosti, ko vprašam po počutju, ko vprašam, če zna kakšno čustvo, če so to mal manjši otroci, tudi ne znajo locirati teh svojih čustv, ne vedo, kje je neki narobe, pa ga lahko kar vprašam, kje pa čutiš, da je vroče, kje je, a ti imaš v glavi, imaš občutek, da je pritisk, ali imaš čutek, da so roke nemirne, noge nemirne, ali imaš metuljčke v trebuhu, ali imaš občutek, da bi moral iti kar na WC in tako naprej, ne? In potem otrok se usmeri vase. Prisluhne svojemu telesu in to je vedno dober način, da rešuješ probleme, da prisluhneš svojemu telesu, ker telo ti pač sporoča. Ne? In če tega ne narediš, se stvari nabirajo. Rečemo včasih, da je komu vzelo sapo. Zakaj to pomeni? Grlo se mu je zožalo, zato, ker Ker je bila stiska tako velika.
0: Se vam zdi, da so v stiski tudi zato, ker v bistvu mi kot starši pritiskamo na

0: Potem je nek neuspeh, takrat ga mal potolažimo in smo za pol ure, eno uro ali pa en dan sočutni in razumemo, naslednji trenutek je pa spet tam. In da v bistvu tudi mi valovimo preveč. Češ, razumem ga, ampak ga ne, popolnoma ga ne razumem oziroma mu nalagam še dodatno delo.
1: Ja, načel delam se, da razumem, ampak spremem pa tega ne. Ne razumem, da moram otroka razbremeniti, da se bo lahko obremenil. In ga moram razbremeniti. To se pravi, da mora biti vsaj mojih skrbi, mojih pritiskov razbremenjen. Svoje težave, ki jih imam s tem, ko moj otrok ni uspešen, rešujem tako, da otroku pomagam, da rešuje svoje težave. In to je pozicija staršev. Starši ne rešujejo otrokovih težav. Starši otroku pomagajo, da rešuje svoje težave. Po najboljših močeh. To je ta prava pot. Tako bo tudi odrasel. Ker drugače boste tudi odraslemu otroku še vedno reševali njihove težave. Zakonske, službene, ostajanje, koliko, ne more človek verjeti, koliko je dan s tem teh odraslih, mladih, 25 plus, pa tudi 35 plus, ki jih mame še vedno zbujajo za službo. Mislim, ne moreš verjeti, ne? Ampak niso jih osamosvojili, niso jim dali prilike. Ne? Še vedno, ja, če bo pa zaspal, ja, pa naj pa zaspi in se sooči s posledicami. Ne? Bo pač navil, če ima za tisoč stvari ima alarme nastavljene, za vse mogoče neumnosti, ne pa še zato, da se zbudi.

0: Saša, sem v vaši družbi, pozdrav. Danes klepetam s specialnim pedagogom Markom Juhantom. Konec šolskega leta se približuje z vrtoglavo hitrostjo in otroci se učijo še za zadnja preverjanja znanja. V naslednjih tednih morajo dobiti kar nekaj ocen, zato so pod velikim pritiskom. Saj se želijo odrezati čim bolje. Kako jim lahko mi kot starši stojimo ob strani, da bodo dosegli vse zastavljene cilje? Kako zelo pomembno je, kako reagiramo, ko dobi slabo oceno, ko nam pravzaprav povejo, da bo imel morda popravni izpit? Za strokovni nasvet smo se obrnili, kot že rečeno, na specialnega pedagoga Marka Juhanta.
1: Se pravi, zdaj, ko bo konec šolskega leta, če ne bo ocena takšna, zdaj sva spet pri tem, ne, kot smo si mi starši mislili, da je, otrok bo z nekim pritiskom prinesel to spričevalo. Kaj v praksi res narediti? Kaj mu reči?
2: Aha.
1: Ja, ker to se bo zdaj dogajalo.
2: Ja, se bo dogajalo. Ko otrok prinese nižji rezultat, kot smo ga pričakovali, ga vprašam potem, koliko je zadovoljen.
1: Okay.
2: A si zadovoljen s tem, kar je? Mogoče bo najprej celo v strahu ali pa v stiski lahko reče, ja, sej v redu, sej dobro, sej kaj pa še češ, sej tako ali tako ne bo nič od tega odvisno. Čez čas bo vendarle imel priliko, če ne bomo pritiskali, če popustimo, če razbremenimo, bo otrok imel priliko povedati, kaj se je zgodilo, kako se je zgodilo, da ga je presenetilo, da je mogoče se malo premalo učil, da se je odločil, da bo naslednje leto bolje, da bo drugič drugače, da mogoče bi bilo bolje, če bi nas poslušal, ker je seveda zelo dobro se nam zdi, da to otrok reče. Modro je biti pa tiho ob tem, če ti otrok reče, jo, boljš bi bilo, če bi tebe poslušal, ne dodati še enega nauka, on je že,
1: sem ti rekla.
2: Je že vzel, je že kupil to, ne, idejo, jo je že kupil, jo je že usvojil, ponotranil, zdaj samo čas, ko rečem, lahko vprašam, a te jeseni, ko se bo spet začela šola, te lahko spomnim na tale pogovor.
1: Aha.
2: Ja, daj me.
1: Okay.
2: In potem jeseni, se spomniš onega pogovora, takrat, ja, spomnim. Še veš, kaj si rekel, veš, kaj si rekla. Ja, premalo tega, premalo onega. Ok, pol ti je pa vse jasno. In s tem prepustim otroku dolžnosti, s tem, da umeri svoje in seveda spremljam, kako dejansko deluje. Najbolj pomembna stvar zdaj po začetku je, da res nehamo in da nehamo s šolo in težiti starši otrokom s preniskimi rezultati in jeseni, da samo to, kar je treba narediti, da ko se začne šola, ne prej, da daj, štartaj, zdaj, prvi teden se začne in potem, da stvari stečejo. Da ne začne šele četrti ali pa peti teden, ko so že prve kontrolke, otrok z učenjem in je potem v stiski in zaostanku in se zgodba ponavlja.
1: Ko ste rekli, pustim, mislite dejansko pustim, otrok dela šolo sam. Velikrat slišimo, otrok dela šolo sam in jo mora delati sam, ampak zatem, se vedno sva to že velikrat govorila, ampak zatem so pa še vedno smo, vsaj jaz, kar se imam družbo prijateljic pa prijateljev, smo pa starši in smo ful opeti. In a more delati sam in kaj pomeni otrok naj dela šolo sam?
2: To pomeni, da se nauči z našo pomočjo, nauči planirati, kaj bo dejansko opravil. Nekaj slišijo v šoli in tisti, ki ugotovijo, da jim to koristi, da se jim potem doma ni treba toliko učiti, so v šoli bolj pozorni. To je velika prednost. Drugi, ki imajo starše, ki se preveč vključujejo, njim pa ni treba v šoli poslušati, ker bodo doma mame, očetje in celo morda inštruktori že v osnovni šoli, človek ne more verjeti, ampak vendar, bodo jim oni še enkrat razložili, zakaj bi torej v šoli in v šoli pač počnejo neumnosti zato, ker jih lahko in se dolgočasijo in nobena stvar ni več dovolj zanimiva, ker vsebinsko se na vse zadnje, mislim, lepo vas prosim, če niste otrok pelali v Španijo, da bi doživeli kakšno tako stvar, pa se učijo o Španiji, jim je to španska vas. Čisto nekaj neznanega, nepomembnega, zgodovinsko.
1: Dolg čas.
2: Dolg čas, ja. Medtem, ko če smo jim omogočili, da to ne pomeni, da moramo otroke vse posod peljati, ampak če jih peljete na nekaj koncev, če vam uspe, in se otroci začnejo zanimati za druge kulture, za druge čase, za druge situacije, da jih doživijo. To pomeni ne v Španijo na špansko plažo, ker pol je vse en, če gremo do najbližje reke, pa se tam postavimo, pa se sončimo. Ne na plažo, ampak da si izberem neke kulturne dogodke, si izberem zgradbe in podobne štorije. Potem ima otrok nek odnos do tega.

0: Specialnim pedagogom Markom Juhantom danes klepetamo o zaključku šolskega leta. Konec šolskega leta sodi med eno najbolj stresnih obdobij. Stres doživljajo v prvi vrsti učenci in dijaki, sledijo jim starši in učitelji. Učenci in dijaki so pod velikim pritiskom in visokimi pričakovanji, ali jim bo uspelo popraviti, zvišati ocene in doseči višji šolski uspeh ali ne. Pa če ostaneva pri ocenah, konec šolskega leta, kako naj popravijo ocene, kaj naj pravzaprav popravijo in kaj ne, kako in na kaj naj se pravzaprav osredotočijo. Zdaj lahko da škripa pet stvari, lahko ena, kaj in kako naj se loti otrok dela.
1: Naj dva pristopa generalno sta, oba sta enako vredna, odvisno pa je od tipa otroka. Če je otrok tak, da se zažene, da zagrabi in tako naprej, naj se loti najtežjega in proba pač tam narest največ, kar je možno. Dostikrat je cilj že ta, da rečemo, da ne izkuša dobiti eno oceno bolje, kot je bila ta zadnja.
0: Okay.
1: Če je bila ta zadnja cvek, bi to pomen, dobiš lepo dvojko. Ne? Mi kar pozabljamo, da to pomen za dosti. Da tri je dobro. Da štiri je prav dobro, ampak mi hočemo samo odlično, pet. A ne? Ne razumemo
0: več.
1: Ni vmes, ni nič. Ne? No, če imamo pa otroka, ki jo obupuje, ima občutek, da se nič ne da, gre pa popravljati tam, kjer je najlažje. Zato, da naredi prvi korak, da lahko rečemo, evo, enega ti je že uspelo, prečrtaj na veliko, ne, si naredi razpredelenco, na veliko prečrta opravljeno, a ne, in uživa v tem.
0: Dobi elan.
1: To dobi možnost, dobi elan, da se loti naslednje. In morda bo ena taka počakala, ena. Za tisto eno, ki ni uspela, če med vsemi ocenami, ki so še kar spodobne, ena štrlina vzdol in je konec šolskega leta, lahko rečemo, leti, tole leto si jo ne boš popravil, kaj bo pa naslednje leto? Kako, kaj misliš? Ja, kako boš ne? Bom jaz od začetka začel, če drugega ne bom, tega bom pa zmeril. Naredijo nek načrt sami pri sebi in na nas je samo, da jim pomagamo ta načrt izpeljati. Ne, da jim delamo pridige, da jih že prepričujemo prepričane, ampak lejte, skoraj vsi smo naredili neko tako pogodbo sami s sabo ali pa sklep. Letos se bom pa učil, letos bom sproti delal domače naloge in tako naprej. Z dobro mislijo in resno smo mislili, da bomo to storili. Čisto resno. Zmanjkalo je pri izvedbi in nismo hoteli tega staršem povedati, ker bi nas preveč gnavili. Če jaz vidim, da je otrok najbrž naredil tak sklep, ga vprašam, ti jesi kakšne sklepe naredil, a ti kje ti pa jaz tule lahko pomagam. In se osredotočim samo na enega od predmetov, da tega, ki je letos ostal malo nižji morda, pa bo naslednje leto, dajmo proba tole dvigniti, brez da rečem, jaz se veš, mogoče pa ne lažnega tolažnjena, mogoče pa nimaš talenta za fiziko. Lepo te prosim, pre meni jabolko glih tako dol pade, kot pre tep. Talent za fiziko, gre za to. Se lotiš, se naučiš, navadiš, razumevaš ali pa ne.
0: Zdaj ste zelo dobro rekel, tole mi je bilo všeč in velikrat se zalotimo starši prav to, da rečemo, joj, spet ti je zmanjkalo samo pol točke, joj, bogi, boga, samo dve točki, joj, tukaj je pa učiteljica narobe napisala, joj, tole so vam pa preveč dali. V bistvu jih skos nekako en celofan zavijemo, to tudi verjetno ni prav, pač kontrolka je za vse enaka, če ti ni uspel, ti ni uspel.
1: Lej, takole je.
0: Ja.
1: Sistem mogoče ni najbolj pravičen, mogoče se ti zdi, da je hud do tebe, ampak tak je. Znotraj tega moraš, ko boš imel izpit za avto, ti nič ne pomaga, če tvoje avto zmore 280, predpis je še zmeraj po avtocesti 130, ko so idealni pogoji, pa še zmeraj boš naredil kolono, pa počakal, tako kot vsi ostali, tudi če imaš ne vem kakšen avto. Lahko imaš Lamborghini ali pa ne vem, ta zadnjega Mercedesa, ki stane ne vem koliko, 100 tisoč.
0: Predpisi so
1: in ko je kolona pred tabo, ne moreš mimo. Ne
0: tako.
1: Moreš. Velja za vse. narediš pa najbolje, kar lahko v danih okoliščinah. To pa je. In se potem dobro počutiš. To pomeni, če se mi tudi zatakne, če moram kdaj počakati in rečem, jaz malo lažje počakam v avtu, v katerem se res dobro počutim.
0: Kukr na kolesu pa je dež.
1: Kukr na kolesu, ko pada dež. Ja, ali pa peš, ali pa da čakam na avtobusu in mi ni všeč druščina, von, glasba in ne vem, kaj še vse. Ne? Tega jih naučim, da naredijo optimalno tisto, kar zmorejo tukaj ta hip.
2: Poslušali ste oddajo Tema tedna.
3: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
3: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volano, pa želimo srečno in varno pot.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Pomlad je v zraku. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
2: Razvajajte brbončice na okusih kranjskih mis v prenovljeni restauraciji Zaplata. Vse do 24. maja uživajte v izjemnem štirihodnem meniju ob izbrani vinski spremljavi. Rezervirajte svojo mizo vrhunske kulinarike. Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vabljeni.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ruskih napadih z droni na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 4 ljudje, več kot 50 je ranjenih, med njimi tudi 3 otroci. Eksplozije so odmevale po vsem ukrajinskem glavnem mestu, škoda pa je nastala v vseh mestnih okrožjih. Poškodovane so stanovanjske zgradbe, šole, skladišča in trgovski center. Kijevski župan Vitalij Kličko je noč označil za strašno, reševalci pa še vedno iščejo ljudi pod ruševinami. Napadi prihajajo po opozorilih ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, da Rusija pripravlja obsežen kombiniran napad. Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer pred dnevi napovedal povračilne ukrepe zaradi ukrajinskega napada na območje pod ruskim nadzorom. Na travniku na območju Lipci je včeraj zasilno pristal pilot jadralnega letala. Med pristankom je na letalu nastalo za okoli 15 tisoč evrov škode. Pilot na srečo ni bil poškodovan, prav tako pa ni bil nihče v okolici ogrožen. Vzrok dogodka še ni znan, ga bodo pa ugotavljali v nadaljni preiskavi. Umetna inteligenca pa je postala tako vroča marketinška beseda, da številna podjetja po svetu na silo spreminjajo svojo podobo v AI podjetja, če tudi z umetno inteligenco nimajo veliko skupnega. Britanski strokovnjaki za odnose z javnostmi opozarjajo na pojav tako imenovanega AI washinga, ko podjetja navadno avtomatizacijo ali stare tehnologije predstavljajo kot revolucionarno umetno inteligenco. Med najbolj nenavadnimi primeri izpostavljajo AI košarkarske obroče, AI laserje proti napadalcem in celo podjetje za čevlje, ki se je začelo predstavljati kot tehnološko podjetje. Poznavalci menijo, da številni pretiravajo s fokusom na umetno inteligenco, potrošnikom pa da gre ta izraz vse bolj na živce.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Obožujem nove začetke. Pomlad. Na Radiu Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Moj mož pravi, da še ni imel boljših hlač. Vedno jih ima na sebi. Jaz pa pravim, hvala Leni. Klasične džins hlače vedno v trendu. Tudi podaljšani kroji in manjše in večje konfekcijske številke. Zoizova 1 v Kranju. Leni.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju. Kalipso na odru, srečelov v akciji. Vstopnine ni.
4: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
7: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira. Supernova.
8: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
6: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
9: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
10: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: tone. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
3: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Pozdravljena pomlad. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Pozdravljeni nazaj, danes govorimo o podbreški poti kulturne dediščine. Sama vas, Podbrezje, je vas, ki ni znana le po ljudeh, ampak tudi po svojih znamenitostih. Na hribu Tabor stoji taborska cerkev, obdana z obzidjem, ki priča o času protiturških taborov. Danes je to tudi priljubljena razgledna točka. Pogled z vrha sega od Julijskih Alp in Triglava na zahodu, preko Kamniško-Savinskih Alp na severu, vse do Krvavca in Jošta na jugu. S Podbrezjami pa je povezana tudi Ivana Kobilca, ena najuspešnejših slovenskih umetnic, ki je v umetnosti dosegla, kar mnogim njenim sodobnikom ni uspelo. Njena podoba stoji tudi v Podbrezjah, v spominskem parku. Daca Perne, kulturno društvo Tabor Podbrezje.
1: V našem spominskem parku so pa že štirje spomeniki. Prvega, ki stoji v župnišču, je drugačen narejen, ki ga je izdelal Stane Kolman. Smo postavili že leta 2003. V spominskem parku pa prvega, Karlu Mauserju, leta 2007. 6 let kasneje je že ob njem stal spomenik njegovi prijateljici, ki je tudi odkrila njegov spomenik Mauserjev, Mimi Malenšek. Leta 2013 smo postavili spomenik njej. Naslednja je bila Ivana Kobilca, Mirsad Begić je izdelal ta kipar leta 2016.
0: Slikarka Ivana Kobilca je razstavljala na prestižnih pariških salonih in postala članica francoskega društva lepih umetnosti. Svoje življenje je večinoma preživela v evropskih prestolnicah, kot so Dunaj, Pariz in Berlin, kjer je razvijala svoj prepoznavni slog. Njena dela zajemajo portrete družinskih članov in meščanov, žanrske prizore ter cvetlične motive, pri katerih je skozi leta spreminjala barvno paleto, od rjavkastih tonov do živahnih, modrih in zelenih odtenkov. Ob izbruhu Prve svetovne vojne se je vrnila v Ljubljano, a njeno ustvarjanje ostaja močno povezano z mednarodnim duhom. Njen duh pa se je, vsaj tako so povedali prisotni, ponovno pojavil, ko so ji v Podbrezjah v spominskem parku odkrili kip.
1: Najbolj presenetljiva je bila pa, veste kaj, konkavna mavrica, ki se je pojavila prav v

0: trenutku, ko smo odkrivali spomenik. Fizikalni pogoji niti pod razno niso bili tisti, da bi omogočali ta pojav. Že tako ali tako je redek. In ljudje so začeli v nebo gledati, fotografirati, mi smo tudi dogodek posneli s kamero. Naš prejšnji župnik, ki je zelo cenil kulturo, nas vsem spodbujal in mu lahko rečemo velika hvala, je rekel, da ni bil še nikoli srečen kot tisti trenutek, ki je zagledal konkavno mavrico na nebu in pomislil na to, da se je Ivana Kobilca prišla podpisati.
1: Morda na ključ je, morda pa tudi ne. Ostanite z nami v nadaljevanju tudi o tem, kako je Ivana Kobilca ustvarila sliko Poletje ter o tem, kako zgodbo kulturne ponudbe Podbrezi že 25 let ohranja in nadgrajuje kulturno društvo Tabor Podbrezje.

0: Podbrezje so kraj bogate kulturne dediščine, ki jo zaznamujejo pomembne osebnosti, umetniška dela in zgodovinske stavbe. V središču vasi stoji farna cerkev svetega Jakoba z baročnimi oltarji kiparja Petra Živopskega. Na Taborskem griču pa je cerkev Marije sedem žalosti obkrožena z obrambnim obzidjem iz protiturških časov. Tukaj je nastalo znamenito kobiličino poletje, ki predstavlja enega vrhuncev slovenske likovne umetnosti, kot nam je povedala današnja sogovornica.
1: Ivana Kobilca je pa to svoje poletje izdelala s pomočjo fotografije tudi in postavitve v živo. Pozirala je pa njena sestra Fani.
0: Vas Podbrezje je bila dom in navdih umetnikov, pisateljev, glasbenikov in duhovnikov, kot so Mimi Malenšek, Franc Pirc, Peter Rojc in Branko Jeglič. Bogata preteklost kraja je predstavljena na 20 postajah poti kulturne dediščine Podbrezje, ki obiskovalce popeljajo skozi čas in povežejo lokalno zgodovino z umetnostjo ter duhovno zapuščino. Podbrezje so tako kulturni zaklad, ki ponosno pripoveduje svojo zgodbo obiskovalcem in domačinom. Za to zgodbo pa že 25 let stoji kulturno društvo Tabor Podbrezje.
1: Kulturno društvo deluje od leta 2000, praktično že 25 let. In v tem času se je na poti kulturne dediščine, lahko rečem, znašlo zares veliko število ljudi z cele Slovenije. Najbolj so nas obiskovali v bistvu gostje oziroma popotniki iz agencije Ars Longa. Še pred korona časom so k nam v Podbrezje pripeljali že 12 avtobusov obiskovalcev. Seveda se korona je nekako malo ustavila vsa ta popotovanja, ampak prav v tem času je bilo pa tudi veliko individualnih obiskov, ker naše informacijske table so opremljene s QR kodami in se angleško, poljsko in nemško govoreči obiskovalci lahko v bistvu pomagajo s temi.
2: In zasluga za te informacijske table gre tudi vašemu kulturnemu društvu.
1: Ja, tako je. Prvo informacijsko tablo smo postavili leta 2006 na Taboru, ko smo začeli sodelovati v dnevih Evropske kulturne dediščine. Takrat je bil prvi naslov obzidja in gradovi in ni bilo lepšega naslova kot naslov za nas, ker imamo protiturški tabor v Podbrezjah. Naslednje table, povečalo število teh tabel leta 2016, ko smo začeli razmišljati o poti. To se pravi, pot smo zametki že iz leta 2006, po 10 letih je pa dozorelo v bistvu zavedanje, znanje, sposobnost, da postavimo še več informacijskih tabel in še kakšno se znajde v zadnjih letih.
2: Koliko vas je aktivnih v kulturnem društvu Tabor Podbrezje?
1: Okrog 80 ljudi po potrebi vključimo. No?
2: S tem ste v bistvu že povedali, da vključujete v vašem kulturnem društvu vse segmente kulture v občini Naklo, kljub temu, da ste najmanjša vas v Naklem. Pa bi vas za konec vprašal še to, ste vi tudi ena izmed mojstric podbreške potice morda?
1: Ne. Tukaj se pa sploh ne umešavam, ker mi ni potrebno, moja svakinja peče najboljšo, ona je še vedno zaenkrat kraljica potice iz Otočca iz leta 19, tako da se lahko kar malo pocrklam, no, na tem področju pa res.
2: Podbreška potica obstaja tako, kot jo poznamo, ne, od leta 2018. Je eden izmed prepoznavnih simbolov vašega kulturnega društva, ni pa edini.
1: Ja, tako je. Ni edini. Glede na to, da res pokrivamo sekcije od glasbene, gledališke, likovne, kleklarske, da ne bom kakšno pozabila, v bistvu izdajamo literaturo, zloženke, zgibanke, knjige, tako da res pokrivamo, kar se le da na široko. In tudi dostopni smo na spletni strani, Facebook stran, imamo ves čas sveže v bistvu obdelano z našimi dogodki, kar se nam dogaja, tako da se nas najde povsod lahko.
2: Daca Perne, predsednica kulturnega društva Tabor Podbrezje, je bila naša sogovornica. Hvala lepa za obisk in lep dan.
1: Hvala lepa tudi vam za povabilo.
0: Podbrezje niso le miren kraj, temveč tudi prostor, kjer zgodovina in umetnost govorita svoj jezik. Če vas bo kdaj pot zanesla po gorenjski avtocesti, ki se vije vzhodno od vasi, je vredno zaviti na razcep Tabor Podbrezje in obiskati ta košček Gorenjske.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Soseska Zlatopolje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v parku, mesto, šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V soseski Zlatopolje. Več na dolnov.si.
3: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17 700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
4: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
0: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volano, pa želimo srečno in varno pot.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve. Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04-28-11-391 in 041-638-561. Navček DOO Visoko. Telefon 041-628-940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041-624-685. Ter Kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo-subic.si.

0: od Bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc.
2: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi Hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. V Veliki Britaniji odmeva odločitev sodišča, da trije mladoletniki, obsojeni zaradi posilstva dveh deklet, ne bodo šli v zapor. Namesto tega jim je sodišče izreklo nadzorovane rehabilitacijske ukrepe, kar je sprožilo ogorčenje javnosti in družin žrtev. Ena od deklet je dejala, da jo je odločitev zadela kot kamen v obraz. Sodnik je milejšo kazen utemeljil z mladostjo storilcev, njihovimi psihološkimi in razvojnimi težavami ter oceno, da jih ne želi po nepotrebnem kriminalizirati zaporom. A javnost je zgrožena tudi zato, ker so storilci posilstva snemali. Britanske oblasti zdaj preverjajo, ali je bila kazen pretirano blaga. Francoska študija pa je našla povezavo med pogosto uporabljenimi konzervansi v predelani hrani ter zdravstvenimi težavami. Raziskava je pokazala, da so običajni konzervansi, ki se uporabljajo za uničevanje bakterij in plesni v trgovinskih izdelkih, povezani z večjim tveganjem za povišan krvni tlak ter večjim tveganjem za srčni infarkt in možgansko kap. Raziskovalci svetujejo, da ljudje izbirajo sveža, nepredelana in minimalno obdelana živila.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
3: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
1: Ponedeljski župci vas kratkočasi Urška Benedik.
4: In upam, da preživljate mirno in prijetno nedeljsko popovdne. Mi se bomo družili vse do 6. ure, za dobro glasbo bom poskrbela. V nadaljevanju pa povem tudi, zakaj se lahko že zdaj le veselite ponedeljka, predvsem gorenjskega jutra. Naše nedeljsko druženje pa začenjamo z odlično glasbo. Dobar dan in uživajte.

Trajala pa bo cel teden. Pomlad nas vabi ven v naravo, na sonce in k ljudem, ki nam največ pomenijo. No in zato jutri, v Gorenjskem jutru, začenjamo posebno nagradno igro z Brunarico Kosobrin. Iskali bomo vaš Kosobrinov trenutek. Kaj to pomeni? To pomeni tisti trenutek, ko ste umerjeni, ko ste obkroženi z ljudmi, ki jih imate najrajši, ko se pogovarjate, ko nimate zraven motečih dejavnikov, skrbi, tehnologije, telefonov, ampak samo uživate. In zdaj vas sprašujem, komu bi podaril mal časa, dobro sledico, pijačo ali pa skupno kosilo v naravi. Vsak dan torej od jutri do petka bomo podarili sledico in pijačo za dve osebi, v petek pa še glavno nagrado, kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo. Več pa torej jutri v Gorenjskem jutru. Splača se poslušati.

Sama odlična glasba na Radio Kran, kjer vam družbo delam, Urška. In upam, da imate prijetno nedeljo. Ja, zdaj verjamem, da bo marsikdo zdajle mal zastrigu z ušesi in zavil z očmi, ampak jaz že kome čakam ponedeljek jutr in tudi vi se ga lahko veselite. V Gorenjskem jutru namreč začenjamo z novo nagradno igro.

0: Na Radio Kran uživamo v odlični glasbi, prijetni in sončni nedelji in tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače. Pejte pa še malo na naša socialna omrežja pogledat tudi dogajanje z naše karavane gor in o tem bomo kakšno rekli tudi v nadaljevanju. Ostanite!
1: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joy Fuel.
2: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Čerešnik v Medvodah.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
6: Super nova aplikacija. Super klub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
7: Supernova. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
8: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Pomlad me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Ja, mi smo še vedno pod vtisi preteklega tedna, ko smo se z našo radijsko karavano podali po Gorenjski. V Tržiču pa se je oglasila tudi Eva Boto, ki nam je, lahko rečem, da skoraj ekskluzivno zaupala več o prihajajočem projektu.
1: Jaz upam, da bo vse po sreči, da ta naslednji komad izide še pred poletjem,
2: okay.
1: Ampak se pa obeta z eno zelo lepo sodelovanje.
3: Boski! Ekskluzivo.
1: Nimate
3: mamo, noče. Ja.
1: Ne, ne.
3: In to je slovenski glasbenik, ali tam v to ugasne.
1: Ampak ej, ni še posneta pesem, tako
3: ampak
1: da ne vem.
3: Ampak je sodelovanje potrdil.
1: Glej, če ki je, sam veš kako je, ne? Lahko me še vedno zavrne.
3: A je bil ta človek na naši karavani?
1: Ne vem.
3: A še bo?
1: Ne vem.
3: Gregor Ravnik je. Zakaj imam občutek, da je Gregor Ravnik?
1: Ne vem, jaz ne bom
3: jaz
1: neč povedla.
3: Jaz veš, kako sta mal čarovance?
1: Ne, ne.
3: Jan Plestenjak je že bil tako, da Gregor Ravnik je.
1: Ja, pa se dost moških izvajalcev drugače v Sloveniji.
3: Vem, da imam.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Pozdravljeno sonce. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zaradi ebole naj bi umrli tudi prostovoljci Rdečega križa. Prostovoljci so v Demokratični republiki Kongo pomagali pri ravnanju s trupli. Okužili naj bi se, še preden so oblasti sploh potrdile izbruh bolezni. Izbruh naj bi sicer doslej zahteval že več kot 170 žrtev, beležijo tudi več kot 750 sumov okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija je med tem stopnjo tveganja v Kongu zvišala na zelo visoko. Posebno skrb pa vzbuja dejstvo, da gre za redko različico virusa, s katero trenutno ni preverjenega cepiva. Nova evropska analiza kaže, kolikšen delež vseh prihodkov v posamezni državi prejme peščica najbogatejših. Največji delež imajo v Gruziji, kjer ultrabogati prejmejo več kot 10% vseh prihodkov v državi. Med članicami Evropske unije izstopa Estonija, sledita Bolgarija in Poljska. Na drugi strani lestvice je Nizozemska, kjer najbogatejši prejmejo najmanjši delež dohodkov. Tik pri dnu je tudi Slovenija, kar po ocenah strokovnjakov pomeni, da so razlike med prihodki pri nas manjše kot v številnih drugih evropskih državah. Razloge vidijo predvsem v davčnih sistemih, socialni politiki ter močnejšem prerasporejanju dohodkov. Obiskovalce splitske plaže pa je razburil par, ki se sredi dneva vsem na očeh predajal strastem. Zgražanje je povzročilo zlasti dejstvo, da so bili prisotni tudi otroci. Domačini so dogajanje prijavili, kršitelja pa čakajo težave. Skoraj zagotovo ju čaka globa, hrvaški mediji pa dodajajo, da bi lahko, zaradi prisotnosti otrok, šlo za kaznivo dejanje, ki se kaznuje z do 3 leti zapora.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Urška Benedik.
8: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, sploh če ste ki na poti v kakšnem zastoju. Na Radiu Kran se imamo zmer lušten. Dobar dan!

Na Radiu Kranj uživamo v sami odlični glasbi, Urška sem z vami. No, v Kranju pa pripravljajo novo digitalno strategijo za prihodnja leta. Ta bo vplivala na številna področja vsakdanjega življenja, od občinskih storitev in prometa do zdravstva, izobraževanja, kulture in turizma. Mestna občina Kranj zato vabi vse občane, podjetja, društva, javne zavode in krajevne skupnosti, da izpolnijo kratek vprašalnik. Z njim želijo izvedeti, kaj ljudje dejansko potrebujejo in kje si želijo bolj enostavnih, dostopnih, pa tudi uporabnih digitalnih rešitev. Vprašalnik je na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj.

0: Radio Kran poslušate, Urška Van Delan družbo ob odlični glasbi in tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače. Če pa ste na poti in tam kaj opazite, mi to javite na 080 22 55.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Лизингоспроизводством зарабljena возила.
1: ГБ Лизинг. U soboto 30. maja na gasilski veselici u Šenčurju. Kalipso na odru. Srečelov u akciji. Ustopnine ni.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: FIST Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Odpri okna, odpri srce. Uživaj v pomladi. Radio Kran, tvoji najljubši hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Samo odlična glasba na Radiu Kranj, kjer vam družbo delam, Urška. In upam, da imate prijetno nedeljo. Ja, zdaj verjamem, da bo marsikdo zdele mal zastrigil z ušesi in zavil z očmi, ampak jaz že komaj čakam ponedeljek jutr in tudi vi se ga lahko veselite. V Gorenjskem jutru namreč začenjamo z novo nagradno igro, trajala pa bo cel teden. Pomlad nas vabi ven v naravo, na sonce in k ljudem, ki nam največ pomenijo. No in zato jutri, v Gorenjskem jutru, začenjamo posebno nagradno igro z Brunarico Kosobrin. Iskali bomo vaš Kosobrinov trenutek. Kaj to pomeni? To pomeni tisti trenutek, ko ste umerjeni, ko ste obkroženi z ljudmi, ki jih imate najrajši, ko se pogovarjate, ko nimate zraven motečih dejavnikov, skrbi, tehnologije, telefonov, ampak samo uživate. In zdaj vas sprašujem, komu bi podaril malo časa, dobro sledico, pijačo ali pa skupno kosilo v naravi. Vsak dan torej od jutri do petka bomo podarili sledico in pijačo za dve osebi, v petek pa še glavno nagrado, kosilo za štiri osebe z vključeno pijačo. Več pa torej jutri v Gorenjskem jutru. Splača se poslušati.
1: Ker imaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joyfuel popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizni v Joyfuel.
2: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
3: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Lepa si, topla in cvetoča, kot pomlad. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija je potrdila, da je ponoči v napadih na Ukrajino uporabila raketo srednjega dosega Orešnik. Še predtem je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je uporabila zloglasno raketo. Dejal je, da je bilo to neodgovorno. Gre sicer za tretjo uporabo rakete Orešnik, ki lahko nosi tako konvencionalno kot jedrsko orožje v vojni v Ukrajini. Ruska stran trdi, da gre za odgovor na ukrajinske napade. Če še iščete čiste, varne in urejene plaže za letošnji poletni oddih, se splača pogledati seznam modrih zastav. Gre za mednarodno priznano okoljsko oznako, ki jo prejmejo plaže z visoko kakovostjo vode, dobro varnostjo in trajnostnim upravljanjem. Letos je največ modrih zastav znova osvojila Španija, ki je postavila nov rekord skoraj 800 nagradami, od tega več kot 670 za plaže. Tik za njo ostaja Grčija, sledijo Turčija, Italija in Portugalska. Skupno je bilo letos po svetu podeljenih več kot 4300 modrih zastav za plaže, marine ter trajnostna turistična plovila. V Avstraliji pa je morski pes zahteval novo smrtno žrtev. V plitvini ob obali zvezdne države Queensland je bil med plavanjem napaden 39-letni moški. Reševalci in policija so ga uspeli izvleči iz vode, vendar je zaradi hudih poškodb umrl. To je že drugi smrtonosni napad morskega psa v Avstraliji v zadnjih tednih. Prejšnjo soboto je bil med podvodnim ribolovom ob obali zahodne Avstralije ubit 38-letnik.
3: Obiščite nas v studio Alples Lesce. Kuhinje Alples, kar do 45% ceneje in izjemni popusti na ostalo pohištvo. Studio Alples Lesce, v salonu Žakel na Alpski 62.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
4: V ASP Lesce vas čakajo vrhunska vozila Mercedes. Doživite prestiž, moč in eleganco na enem mestu. Obiščite jih še danes in se zapeljite v prihodnost. ASP Lesce.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Urška Benedik.
6: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, sploh če ste ki na poti v kakšnem zastoju. Na Radio Kranj se imamo zmer lušten. Dobar dan!

Radio Kranj poslušate, Urška vam delam družbo. 24. maj je danes in ja, šolsko leto se kar hitro bliža koncu, kar pa seveda pomeni, da se približuje tudi zrelostni izpit, ki mu rečemo matura. Za maturante pa je prvi večji korak, kar se mature tiče, že mimo. Eseji iz materinščine so odpisali na začetku meseca, ampak prava maturitetna sezona pa se začenja šele zdaj. V prihodnjih tednih jih čakajo še ostali pisni in ustni izpiti, zato bo tempo precej intenziven. Matura pa seveda pomeni znanje, pa tudi organizacijo, mirne živce in dobro pripravo. Zato maturanti še malo zdržte, poletje pa bo imelo letos verjetno za vas še malce boljši okus. Bo pa treba še malce delati, da bo temu res tako. Zraven pa še tudi odlična glasba. Tale je tudi za živce.

0: Na Radio Kran uživamo v odlični glasbi, prijetni in sončni nedelji in tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače. Pejte pa še malo na naša socialna omrežja pogledati tudi dogajanje z naše karavane gor in o tem bomo kakšno rekli tudi v nadaljevanju. Ostanite!
1: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, leventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotel Bela Oskar Zaplata.
8: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
9: Ko se prebudi pomlad, v Supernovi pa energija in dobra volja. Nakupovalni center za družinske nakupe z nasmehom. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, vedno prijazna izbira.
10: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kran, tvoji najljubši hit.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Ja, mi smo še vedno pod vtisi preteklega tedna, ko smo se z našo radijsko karavano podali po Gorenjski. V Tržiču pa se je oglasila tudi Eva Boto, ki nam je, lahko rečem, da skoraj ekskluzivno zaupala več o prihajajočem projektu.
1: Jaz upam, da bo vse po sreči, da ta naslednji komad izide še pred poletjem,
2: okay.
1: Ampak se pa obeta z eno zelo lepo sodelovanje.
3: Boški! Ekskluzivo.
1: Nimate
3: mamo,
1: še.
3: Ja.
1: Ne.
3: In to je slovenski glasbenik, ali tam v to ugasne.
1: Ampak ej, ni še posneta pesem, tako
3: ampak
1: da ne vem.
3: Ampak je sodelovanje potrdil.
1: Glej, če ki je, sam veš kako je, ne? Lahko me še vedno zavrne.
3: A je bil ta človek na naši karavani?
1: Ne vem.
3: A še bo?
1: Ne vem.
3: Gregor Ravnik je. Zakaj imam občutek, da je Gregor Ravnik?
1: Ne vem, jaz ne bom
3: jaz
1: neč povedla.
3: Jaz veš, kako sta mal čarovance?
1: Ne.
3: Jan Plestenjak je že bil tako, da Gregor Ravnik je.
1: Ja. A pa se dost moških izvajalcev drugače v Sloveniji.
3: Vem, da imam.
4: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
5: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc. Soseda mi je rekla, da je končno dobila udobne hlače, ki dobro stojijo in se v njih odlično počuti.
6: Res? Kje?
5: V prodajalni Leni na Cojzovi 1 v Kranju. Kupljene hlače po potrebi brezplačno skrajšajo in prilagodijo. Imajo pa tudi večje velikosti in podaljšane kroje. Leni.
7: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Minaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.
13: Kdor ni kupu Ola gume, bo kupu zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo pipko.vulco.si.
14: Investirajte v kakovost bivanja. Nova stanovanjska soseska Dolno v Radencih so odlična izbira za lastni oddih ali dolgoročno naložbo. Bližina parka, teram in neokrnjene narave nudi udobje, ki traja. Obiščite spletno stran dolnov.si. Privoščite si svoj kotiček miru.
15: Z vsako cvetlico smo bližje poletju. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Van Den vas oskrbi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Kaliforniji so evakuirali 40 tisoč ljudi zaradi poškodovane cisterne. Poškodovan rezervoar z metilmetakrilatom predstavlja veliko nevarnost za eksplozijo ali izpust strupenih snovi, zato na območju vladajo izredne razmere. Pristojni pravijo, da je bila temperatura v rezervoarju višja, kot so mislili prej in da še naprej narašča. Vodja gasilske enote pa je dejal, da načrtujejo dva scenarija, ali rezervoar poči in se kemikalija razlije, ali pa eksplodira. Iran ne sme razvijati jedrskega orožja. Tako predsednica Evropske komisije, ki je sicer pozdravila napredek v pogajanjih med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je pozvala k trajni umiritvi razmer in popolni svobodi plovbe skozi hormuško ožino brez dodatnih omejitev ali pristojbin. Iran je tudi pozvala naj preneha destabilizirati regijo ter napadati zalivske države. Medtem iranski mediji poročajo, da osnutek morebitnega dogovora trenutno ne vsebuje nobenih zavez glede iranskega jedrskega programa. Iz Avstrije pa poročajo o nenavadnem incidentu, ki bi se lahko končal tragično, a na srečo v njem ni bil poškodovan nihče. 44-letna jadralna padalka je namreč med jadranjem trčila z manjšim letalom, propeler katerega je močno poškodoval njeno padalo. Po trčenju je uspelo v zraku sprožiti zasilno padalo, s pomočjo katerega je nato varno pristala na gozdni cesti. Poznavalci so srečo na razplet označili za pravi čudež.
3: Vse za popoln vrt v slogi, vrtna oprema, sadike in semena, zemlja in gnojila ter strokovno svetovanje. Cvetličarna z dnevno svežim cvetjem, domača prehrana iz slogine špajze, zadruga Sloga v Kranju na Primskovem.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
7: V nedeljskem popoldnevu bo z vami Urška Benedik.
8: In takole smo prišli še v zadnjo uro našega nedeljskega druženja. Tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še pred pol šesto pa o novostih, ki se pripravljajo v Kranju. Najprej pa seveda odlična glasba. Uživajte.

Na Radiu Kranj uživamo v sami odlični glasbi, Urška sem z vami. No, v Kranju pa pripravljajo novo digitalno strategijo za prihodnja leta. Ta bo vplivala na številna področja vsakdanjega življenja, od občinskih storitev in prometa do zdravstva, izobraževanja, kulture in turizma. Mestna občina Kranj zato vabi vse občane, podjetja, društva, javne zavode in krajevne skupnosti, da izpolnijo kratek vprašalnik. Z njim želijo izvedeti, kaj ljudje dejansko potrebujejo in kje si želijo bolj enostavnih, dostopnih, pa tudi uporabnih digitalnih rešitev. Vprašalnik je na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj.

0: Radio Kran poslušate, Urška vam dela družbo ob odlični glasbi in tudi v nadaljevanju ne bo nič drugače. Če pa ste na poti in tam kaj opazite, mi to javite na 080 22 55.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
2: Danes in jutri bo precej jasno z nekaj vzhodnega vetra ter vse topleje. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 30 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno in varno pot.
5: Pomlad je v zraku. Radio Kran. Tvoji najljubši hiti.

Še nekaj minut in ura bo šest, Urška Benedik sem bila z vami v Gorenjskem popoldnevu. Prijetno nedeljo še naprej vam želim, mi se družimo spet jutro od 5. ure dalje in ne pozabite, štartamo z eno luštno nagradno igro. Ko me čakam jutro, da dobimo prvega nagrajenca ali pa nagrajenko, ja res se splača poslušati. Lepo nedeljo še naprej.

0: Adria, podjetnikom prijazen računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria. V soboto 30. maja na gasilski veselici v Šenčurju, Kalipso na odru, Srečelov v akciji, vstopnine ni. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Zaupajte prodaja nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
3: Pozdravljeno življenje. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

Brat me vedno znova opomni, kako lepo je življenje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Ko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just call to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Yes, it goes when noise the end is far over. In imamo radi. Despacito, quiero escucharte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo tu najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Seveda bo šla v Amazono. Zate samo najboljše.
2: Trgovina za male živali Amazona. Vse za male živali in akvaristiko. Ko jih obiščete, vas pozdravijo tudi ribice in ostali mali prijatelji. Trgovina Amazona v centru Dolnov na Primskovem v Kranju.
3: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorensko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
3: Sončni žarki so najlepše darilo. Radio Kranj. Tvoji najljubši hiti.

0: Krimaš dinamično življenje, so nove beljakovinske ploščice Joy Fuel, popoln snack zate. Beljakovinski prigrizek, ki te drži po konci. Namesto tipičnega proteinskega okusa, te čaka sladek užitek skoraj brez sladkorja. Ugrizi Joy Fuel.
1: Novo pri Črešniku. Vozila Forting in Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah. Izberi avto in odpeli.
0: Gabalizing vse uredi takoj.
1: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
0: 24 mesecev miru. Prof, je to?
2: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojkar danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
7: Ne diraj moju ljubav. Ne diraj moju ljubav.
6: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: bez Gorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorinsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Iščete idejo za prenovo doma? V salonih pohištva Prevc. Odkrijte pohištvo za celoten dom. Brez časne kuhinje, moderne dnevne sobe, spalnice, otroške sobe, omare po meri in še in še. Akcijska ponudba meseca. Saloni pohištva Prevc. Res dobro izgledaš v teh hlačah.
2: Ja, nosim hlače Leni. Izredno udobne in mahke. Skoraj, kot da sem brez hlačov. Leni, zase si izberem samo najboljše. Leni, Zoizova ena kran.
3: Zninaj vam ekstra hitro ugradi okna, vrata in senčila. Plačate lahko na obroke. Več na minaj.si.

0: U Šenčurju, Kalipso na odru, Srečelov v akciji, vstopni neni.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Miko Medica iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Elektrik.

0: Vara-șara e de nars.
1: Are o graie, radiatorii, plătiști, acumulatorii, odpadni papir.
0: Surovina, zamenia moje kleine odpad i barvne kovine za denar.
1: Surovina Picasso.
2: Adria Center, novo mesto. Prodaja in servis autodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Torni kupu Ola gume, bo kupu Zipko. Za vse ostale gume je pa tukaj Pipko. Vulkanizerstvo Pipko pika Vulco pika si.
4: Zaupajte prodaja nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
5: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Sosedska Zlato polje privablja sodobnimi stanovanji in neverjetnim pogledom na Alpe. Ko želite v park, v mesto, v šolo ali na avtocesto, ste tam v trenutku. Živeti bolje. V sosedski Zlato polje. Več na dolnov.si.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

bareng-bareng.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.